0: テレオイリラギモツワケオテロヘテレオオテアツヤワドア
1: カパーヘケヘケノアエネイマヒキワホイアタタウラギマヒオイアラネラナレイラコポカツカマイマタウキロトイテネイパーニキャファカマハラツヤツコエコアワテアナファーガイナカノアライマテオテホトケタヤツキテレファレファイナアヤネイトルメファカリテタタウイエネイキボクマイヴァクシンドリンゼルメパタイラネイキトカイファカラトハウオラ
2: ジョーデン・トムソンダーノ・ベネ・キャンボ
3: ー With the general election coming up, the time is now to join the Māori role. Stand up and help shape a future led by Māori valuesIf you're thinking about switching from the general role to the Māori role, you need to do it before August 6th.
2: Will you answer the call?
3: Visit māorirollcall.co.nz.
2: Te kā hui ariki rita rio waima.
0: We're live, loud and local. This is the Aotearoa Toy FM Sports Show with Simi Carissa.